0: Bouyala i tɛ bɔrɔ mɔgɔ parce que bɛɛ bɛ kɛ ka ɲɔgɔn laji le o le an faw le b'a fɔ ko an ye ala tare ala kana an kɛ mɔgɔ tɔw lajibaga ye donc ka an kɛ mɔgɔ tɔw laji fɛn ye o le kɛra sisan sariyatigiw ko ko hali ni alimami ko k'ale yafala a ma olu fɛ ka lajinɛ sariyaw sira dɔw tagama a ka hakɛ to a ye to o bolo mara la kalo wɔɔrɔ ko kalo loru bena juru don a la a ye kalo kelen kɛ mara la donc sariya lafasa tɔn mɔgɔw ko ko o cɛyara ko o bonyana surtout wari ko bilala la nin ye parce que lajinɛ wari warida min fɔla nin ye a kɔni a fɔla a be laɲini ne dɔrɔn k'a bena wari dɔ sara jamana ye hakɛ to a be lɔgɔ bɔ mɔgɔ dɔw la k'a fɔ ko bɔlɔlɔsira kuma a be kɛ ni hakili ni dusosuma ye kuwa
1: o famina satiki kone kiriko kuma be ta n'an ye mali fɛnɛ na ni dɔgɔkun daminɛ yi na mohamɛd yusuf batili dirasbat ani rokia dumbiya ditataurus olu ka kiri jaabiw dara kɛnɛ kan kiriso ye mɔgɔ fila nunu bɛɛ ɲangi san tan kaso kɛli la nka san saba juru bena don u la u be san wolofila kɛ kasobow na k'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kiri sen fɛ jigina kiritigɛla kun ye san tan laɲini de kɛ u fila bɛɛ kun kan nka ko san duru ka juru don rokia dumbiya la yala e ye mun faamuya a rasbat ani rose dumbiya ka ni kiri fɛnɛ jaabiw la
0: ni sanji tanko min tun fɔla jamana ka procureur fɛ min ye jamana yɛrɛ kunka ko fɔ baa ye ni juju kiritigɛlaw ma sɔn ko sanji tan bɛɛ kɛ marali sanji saba bena juru don o la bɔn ni yɛrɛ ko filɛ ka ban sanji wolonfila yɛrɛ k'o kɛ mara la o kɔni be denbayatigi bɛɛ dusu kasi ma anw bena min fɔ ko ye n'o bɛɛ kun le ye kelen ye bɔlɔlɔko kuma ni donc n'anw hakili la sanji wolonfila o kɔni siga t'a la o kɔni ka sia parce que hali ni ka adamadenw ka hakɛw ka lafasali mɔgɔ fɛnfɛn n'u tun bɛ kiritigɛyɔrɔ nin na o ko ko dɔ be se ka lagoya mɛ ni lagoyala fana ni lagoyalikɛbaga nana dan tini i jo be to ko dɔ ra ka na laban k'i jalaki ye donc o de m'a fɔ fana ko kiritigɛlaw jo b'a la parce que olu ta kɔnɛ la ko de na laɲini kɛra ni rasbati ka muso ni wele a ka bɔlɔlɔ sira kan ka na ɲiningalikan dɔw fɔ ɲiningalikan dɔw kɛ a ka jamana gwɛlɛya kow la fɛnw sɔngɔ gwɛlɛya ko la donc kiritigɛlaw ka kiti nana min kɛ adamadenw ka hakɛ lafasaya tɔn caman ko ko a tika a bolo o bolo buliyala koya nina ka dan tini
1: o famina satigi kuni kiriko kuma halisa ni kɛnɛ kɔnɔ an be ta liberiya jamana kan jamanakuntigi dakan kɔrɔ joel owar taylor bilala kaso la arabadon liberiya kiriso ka fɔ la siga kelen do muso ye na ɲɛnaminimafɛn dɔrɔgu feereliko de la muso yi minɛna a waati la marabagaw be ka wuli ka jɔw caya ɲɛnaminimafɛn feereli kɛlɛliw la sarata kamara ka ɲɛfɔlo filɛ
2: Joel Howard Taylor jalakini ne ka ye ɲɛnaminifɛn drɔg lana ani k'a feere liberiya jamana kɔnɔ kitiso sikalen do muso ye ma k'a bɛ walijugukɛla kulunba do mɔgɔ ye min bɛ ɲɛnaminifɛn drɔg feerekow kunna liberiya kɔnɔ ani a kɔ kan o la ko arabalon u taara minɛ robert spankuru jigiso la morovia waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dɔntɛli sɛbɛ y'a la kan ko ni waati yi na jamana ɲɛmakan kɔrɔsi muso kɔrɔ yi bɛ morovia polisiso la ale kelen tɛ kroasi jamanaden fila ani ukraine jamanaden kelen fana minɛra ale ko kama ni minɛli n kɛra waati la liberiya marabaw bɛ ka wuli ka jaw caya yaasa ka ɲɛnaminifɛnw kɛlɛ marabaw y' wuli k'u jɔ a ko kama kɛrɛnkɛrɛnniya la drɔg ko ka ɲi tɔn naani ɲɔgɔn de minɛli kɔ robert spankuru jigiso sira kan o ko kain wari tun bɛ bɛn dolar wari miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ de ma halisa drɔg hakɛ yi tun ma minɛ jamana yi kɔnɔ o kɔ ladɛ teliman dɔ sigira a ko kan jamana ɲɛma joseph boakai ye drɔg kɛlɛli cɛkɛda ɲɛma bolo bɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la
1: satigi kone jamana kuntigi dakan kɔrɔ o de bilala ka ta kaso la ɲɛnaminimafɛn feereli ko la yala e mun faamuya o kɔ la
0: mɔgɔ min minana ni ye mɔgɔba dɔ le a tɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔnna a tɛ ko mɔgɔ gwansan tɛ parce que don mɔgɔ lɔnni ne ye donc ni k'o jati minɛ k'a fɔ ko liberiya ɲɛmɔgɔ ka o boro la kan ɲɛnaminifɛn feere la donc an tɛ se k'a fɔ n ko a ye ko denni ye parce que komi aw yɛrɛ ka kumana k'a fɔ cogoya min na a fɔla ko ɲɛnaminifɛn min minana ni ye ko a kɔnɛ bɛ taa fɔ dolari miliyɔn kɛmɛ saba ani miliyɔn tan ni wolonfila ɲɔgɔnna na mɔgɔ min'o fana tɔgɔ fɔla ni ye ka bɔ jamana bɛrɛw la ka na o yɛrɛ b'a tɔ juguya parce que min b'a la bi k'a fɔ ko jamana depuis liberiya bɛ o ma se ka drɔgu mina min cɛya kɛra min cɛya sera fɔlɔ nin na donc an be se k'a fɔ ko an bena tɔ fɔlɔ kititigɛlaw ye kiti tigɛ ni a yela ko a kɔni sɔn b'a la ase ɲana mini fɛn ko be cani mina don farafina yɔrɔ bɛɛ kɔnɔna bi ni a koɲɛ nana mɔgɔ sita mina ni tolon ye
1: o la yɛrɛ jateminɛ caaman y'a yira ko farafina kilebiyanfan jamanaw ye ɲɛnaminimafɛn tɛmɛsiraw ye liberiya be o jamanaw cɛ la jateminɛw ye o yira ɲɛnaminimafɛn tɔni nani ɲɔgɔn de minɛna lakana tigilamɔgɔ fɛ juye kalo laban yɛrɛ la yala sɛgɛsɛgɛli minnu be senna o bena dansigi ni wale na liberiya jamana kɔnɔ a benaa fɔ marabagaw cɛsirilen don wale kɛlali la

0: Oui, Libéria président ko yira kaban aka gouvernement yɛrɛ mɔgɔ tan ni fila bɛɛ jigila ka bɔ o sigiyɔrɔ la a ko ye ɲagami kosɔn parce que a ko sisan k'a fɔ ko kana ɲɛnaminimafɛnw kɛ feerelifɛn ye kana ye ko mɔgɔba dɔw tɔgɔ b'a la Libéria yɛrɛ k'a yira sisan k'ale tɛ fɛ ka tulonkɛ a ko ɲɛ kɛlɛli la o yɛrɛ kɛra min tun be ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ baleli ɲɛmɔgɔya la président k'o lawuri ka bɔ ye ka mɔgɔ wɛrɛ bila o plasi la min le nana a kɛ mangaba ye sisan parce que kɔmi ale muso min minana nin ye bɛɛ b'a lɔn k'ale le tun ye président dɔ ta furumuso ye a fana tun be George Weah ka président faraka ɲɔgɔn na ye a fana mɛna kalataso kɔnɔ donc mɔgɔ min lɔnna n'o kɔni minana a koɲɛ façon na hali n'o be mɔgɔ wɛrɛw mina n'o ma lɔn o tɛ mɔgɔ tɔw la siran ka se nin yɔrɔ la o le kosɔn bi kuma be fɔla a ka yɔrɔ bɛɛ la an kɔni be min ɲinina fɔ o ye kile parce que ni mɔgɔ min lɔnna politiki ɲɛmɔgɔya dɔ fɔ k'a ka jamana président kankɔrɔsigi ye a y'a ko politiki ni kititigɛ ɲagami ka di ɲɔgɔn na donc na a kɛra kititigɛ sira kan kana fɔ ko ɲagami si ta la o la sisan an be sɔrɔ ka antanbirinaw fɔ a ka wagati la kuwa
1: o famina satigi koni farafina kun kan jatigɛwale kulu be ka dɔ fara u ka baaraw fanga kan ka taa fɛ diɲɛ tɔn b'a ka lakanako bolofara de o fɔ a ka jateminɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ sɛbɛn be a yira ko jatigɛwalekɛlaw ka tiɲɛni barika be ka bonya wa kali a musakako tɛ ka u kamana gan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sahɛl kɔnɔ farafina camaciyan fan ani a kaɲakan la olu jatigɛwalekulu ye jenima ejs adf ani alshabab kulu de ye o ni ka lakanako bolofara ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ ko jenim de ka baara fanga ka bon ni kulu tɔw ye farafina kile bien fina tɔn be kila k'a fara kan ko jatigɛwale kulu in b'a ka musakaw sɔrɔ a be jagaminɛli minw kɛ k'a ye dolari wari miliyɔn bi duru le sɔrɔ o kunkɔrɔ san ba fila ani mugan duru kɔnɔ kote divoire jamana kɔnɔ ni y'a san mugan ye probo kuala bato ye nɔgɔ tɔni kɛmɛ duru ani kɔ bɔn jamana ye fan dɔw la a kɛra sababu ye ka kasa jugu lawuli ani ka mɔgɔ tan ani wolonfila bɔnɛ u nin na san mugan o ko kɔ yala mun de tora probo kuala nɔgɔ bɔnnen kɔfɛ leila mande ka ɲɛfɔlo
2: Probo kwala nɔgɔ bagaman bɔnna yɔrɔ tan ani segi minw na foyi t'a jira bi ko fɛn faratiman bɔnna yen yɔrɔw la a be san mugan bɔ sisan abobo k'in donda la nɔgɔ bagaman ɲi bɔnna yɔrɔ min na sow jɔla ye a ko dɔw k'in ɲamabɔn yɔrɔ kɔrɔ la nɔgɔ bagaman ɲi fan kelen tun bɔnna ye yen yɔrɔ datugula kabi san ba fila ani tan ani segi sisan marabagaw y'a jira k'u bena yɔrɔ ɲi kɛ tulonkɛyɔrɔ ani farigolo ɲɛnagɛkɛyɔrɔw ye jamana marabagaw ye mɔgɔw hakili sigi ko kabi san ba fila ani tan ani duru ko nɔgɔ bagama ɲi bɔnna yɔrɔ minw na ko yɔrɔ bɛɛ saniyala san ba fila ani tan ni segi o ni ka lamini lakarani bolofara dɔ y'a sɛmɛntiya ko farati tɛ yen tugun wa k'a tɛ se ka mɔgɔ bana bilen farasi fosi de tɛ yen yɔrɔ nu bɛɛ de saniyala marselin flanko ten ale min ye lamini lakarani cɛgɛda siapɔl baarakɛla dɔ ye nga siapɔl be k'a taa fɛ ni dugujukɔrɔjiw kɔlɔsili ye walasa ni kɔlɔlɔ dɔw jati minɛna a ka se ka ɲɛkɔrɔtigɛ joona kabi probo kwala ko yin kɛra faamaw y'a jira k'olu ye dɔ fara kurun sɛgɛsɛgɛli kan minw be fɛn faratimaw ta sani u ka jɔ abijan pɔri la
1: ne tun ye leila mande ka ɲɛfɔlu ye ka bɔ abijan satigi kone san mugan probo kuala nɔgɔ bɔnni kɔ yala cote divoire jamanadenw sera ka ɲina o ko yi kɔ wa
0: cote divoire jamanadenw ma ɲina probo kuala kɔ mun kosɔn a kuma fɔla ka wagati caman na et puis ko mɔgɔ minw ka probo kuala tɔɔrɔ sɔrɔ o mɔgɔ cɛya la komi a b'o kalama cuga min na a fɔla ko mɔgɔ ba bi naani ni mɔgɔ waa saba ba saba ani mɔgɔ kɛmɛ naani ni bi kɔnɔntɔ ni mɔgɔ fila dɔrɔtɔrɔw k'o bɛɛ jati mina k'a fɔ ko bɛɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ probo kuala nɔgɔ nunu banaw la hali cote divoire ka dɔrɔtɔrɔsoba min be ye ni o be pikiriko ni ko banako ɲasigi la ale ko ko mɔgɔ ba mugan naani ani mɔgɔ kɛmɛ segi ni mɔgɔ mugan loro sera o fɛ ye ni bana dɔw ye minw bɔni be probo kuala tagamasiyɛnw la donc jamana mɔgɔ bɛɛ ka a lɔn a kɛra bi yɔrɔ dɔw la hali ni mura ka mɔgɔ dɔ mina dɔrɔn a be miiri ko ko probo kuala ɲɔ kana kɛ nin ye dɛ o le kosɔn gouvɛrɛnɛman cote divoire marabɔgɔw be bɔ waati caman na k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko muraw be se ka mɔgɔ mina mɛ probo kuala yɔrɔ sanuya kosɔn ko jɔrɔnan ko te donc o kɔni kɛra cuga min na cote divoire kɔnɔ bi a kɛra mɔgɔ tɛ se ka ɲina kɔ hali ni sanji mugan ni kɔfɛ ko kuma caman be kumaw be se a ma wagati caman na mɛ a tɛ kɛ ni jɔrɔ ye komi a tun be a damina wagati la cuga min na
1: o la jamana marabagaw ani onu ka lakanako bolofara cakɛda fila bɛ ye a sɛbɛntiya ko farasi fosi tɛ mɔgɔw ka sigi yɔrɔ la nɔgɔw bɔnna yɔrɔ minw na yala e fɛ o be se ka kɛ biya O famna satiki kone kena kokuma alisa ebola bana obega fanka soro kata fe RD Congo jamana konom dien kena ko tomba ka jete labona bana kisenira moko ba biduru aninkodela ani ayi moko bafla aninkode faka jamana konom OMS buluti bana kunfolo ba biolovla bla RD Congo marabako ka buluka satiki kone ni ebola bana ni fakali mikete menuma oke munela ebola bana kisenbega tieni ke kata fe
0: Niga Congo RD Congo flebi jamana nka boni imaye malika boni Côte d'Ivoire se yanani mais RD Congo ka boni Mali se ya fla donc wa ira on la jamana nka bon ka se niveau mina amaraka gbele o fole o ya fole flana ni comme dembalia ka sha yoron na ebola ka mo mina rom na ola mo burburto sembe do nyona alni inana kana la jilike du dola ni afola ko mugu tila urla oro oro bebe nyami yona o bebe kolo shinyona o le wakira bi ebola bana onna na kana ali flabora o yeret na kana kono ro ban akuyena mugo che akoso ani
1: ola ola efe ola halen ola efe sisan ola halen bina dofara bana cheni no kan kata fa
0: an kon lan malaka foko ni abana me la nyini ni de fe ka nya sigina ki mina o bi i datu ko inni mo kana baranyo na pase banan la daji de abla mo la ko ma dunia tomba min ta ko nya sin de mo la kana ya lika o ms ale ko ko banan mo daji se ka abla nyona na mo o shi ji se abla nyona na ji fe fe me bo adama de far ko la al singi re o be se ka ake mo ba abla mo so se abla de na ko mo nyona o do ko la sa ni mo be dono na nyona ka so banale dola azen naki mina jana fo ki ya lonko abila se abla mo gore ula do le ko son RD Congo tagbele aso abule ni ima ni mo na na bana ka tia kana se fo mo wa luru ni ona ka fo ko bana ki se be o mo se na do te sigila ro ke na ole be mo ko na bana ka abana fa bu ya ka te koronuka
1: ole bulo si san fred mere ka nga soro wala sa ka do bo bana in fanga na alisa ani ka se ga bana in kumbe
0: na hakila fo ka mo be se ndo bana ni mo la la jili la parce la jili tmanga ka ke jamana marada mo
1: Ni bella jele famna satiki kone initi anka wole jabili la ila soro le jara yin kosebe
0: ame aw ire foka RFI la memba bella jele fo
1: Nine be dansi gi dogo kun kibaru jam kana ame nyo soro dogo kun were ni kibori aworo yi onichi ala malila okambe wola

0: ne be mogo ni nyogong cha ni kulong ya mogo ni nyogong cha e be se ka move forward kaung se dise dile no te ni ama fam ya ka foko o sigi chogo nunu o ye kan ere ke chogo de o fena ko fe abora ka ali kono ka mi bo ba ji ya ka fo ali kan ere ka sigi daula kuma ke chogo ku de ni fo ama fo do ma kono ka ha no nunu ni te kele o be ku ne wala sa ka dan farago kuma fo baga o ani kuma fo yoro ni nyogong cha donc kuma yi mi ne ka fo ni a kunte be ka fam ya kune wala sa japuni de fitiri do dron ka fam ya o sigi chogo ani o danya suro mi de do kuma kono o sira nunu ka anga fo anga ira ka fo ko o te o manka nga ke sa ya fenye ni ani kala ma do no kona donc na sara do kala ngoro de la o de be se ka ke sababu ye ka nyu ka ta la se ka ma yo te na da bora de ka fo ko chifu wali ma jakul wera ka nyu kon fam ya ulu ni nyu kon cha dron kuma yi dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kana faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ
1: an y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan no dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolo kunda kumacogo yala nunu ɲɛfɔli cogo nunu bɛɛ be taga ni sosiyolɛti daɲɛ ye wa
0: a bɛɛ be taga n'a ye o y'a fɔ cogo min do gundokan do bɛnkan fɛnɛ do sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan ne fɔlɔ bɛnkan do jakulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni kan fɔra sisan ni ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛniw ka ni kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn mu ye walawalani min diya la o jati do gundokan do bɛnkan fɛnɛ do jakulu kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ
1: An bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka akilina fila an bi segi ma Mukuta Traore
2: kalabanciya kanw do kuwa anw denmisɛnna waati anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bɔn an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ ile ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bɔn donc i ni denmisɛnnin tɔ nunu bɛ to bon kɔnɔ bɔn i bena fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'a mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bɔn ko i ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bena fɔ ko a ni mayi a ni min i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc a mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le a ni mayi bɔn donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bɔn n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wayi ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ a ni nin i ka a ni fɔ min ma nin i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko san ko mayi n b'a fɛ ka bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛn'o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bɔn k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan donc ale bɛ to kɛnɛma a b'a dɔn sisan k'a fɔ wayi a b'a fɔ bɔn i bolo bɔ mayi kan k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ o dɔn mɔgɔw tɛn'o faamu bɔn mɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ a y'o dɔrɔn ne faamu a fila ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ komi n'a fɔ kalabanciya kanw anw tun b'a kɛ tulonkɛ bolo de ma
1: Mukuta Traore
0: ayiwa anw kɔni tɛna se i fɛn min a kalabanciya ma yɔrɔ ma sabula cɛ no a bɛ kɛ tulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ taalan ye tulonkɛ ye o ye tulon fɛnɛ waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don tulon fɛnɛ waati diya ye sifinya waati fɛnɛ ye donc n'a kɛra tulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan nka tulonkɛ kanw don walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya a y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye nansaraw b'a fɔ min ma ko kɔdi kɔdi de don donc a sɔgɔlen don a gogoro tile i b'a sɔrɔ o bɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo donc a bɔra ka misali min di sisan donc a kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o tile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani mayi donc o tigi dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ wa a kan bɛ nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma k'an yɛrɛ ka laɲini y'o de ye o donc
1: n'an bɔra tulo na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu ninnu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa o ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo bɛ yen.
0: Jati y'a fɔ cogo min komi an bɛ sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baaraɲɔgɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a bɛ yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye kuma be fɔ i sen ka ka

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ bodokan la, tubabu b'a fɔ argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ kurow ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. Ni y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de kan bɛ sira de sɔrɔ kan bɛ sapu de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn kɛ ke kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔ u ko kan sira de b'a la.
0: Ayiwa yala Suleman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko ni ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw tiɲɛ k'an ka siyakanw tiɲɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ a la tuma dɔ la.
2: Ayiwa an ye Suleman ka kumaw faamuya o bɛɛ bɛ hakilina kelen na wa an b'a faamuya fana k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye diyagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depi ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw a n'a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kumatigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an donko don kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fana kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkuluw ma olu fana kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fana bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fana kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la kuma kɛcogow tun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'olu ninnu tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a dɔn ko kuma in min bɛ ka fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkulu de fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuru min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a yira k'a fɔ ko o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɔnkata lase k'a ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
0: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan don dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ. Bɛnkan don jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni kan fɔra sisan n'i ye miyanga kan walima sɛnɛfɔkan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn min ye walawalali min diya la o jati don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
0: An bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka hakilina fila an bɛ segin ma Mukhtar Traore.
3: Kalabanciya kanw don kuwa anw denmisɛnninya waatiw anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bɔn an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ i le ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bɔn donc e ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ bɔn i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bɔn ko e ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi. A ni nin i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc an mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le a ni mayi bon donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bon n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wa ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ a ni nin i ka a ni fɔ min ma nin i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko sisan ko mayi. N b'a fɛ ka n bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bon k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan no ale be to kenema abadon ya kafowe abafo boy bulubo maika kato moko teo don moko no famu bo me afla ni nyonche ayo drone ne famu afla ni nyonche non abe comme na fo kalabanti akan antu make klunge buludima
0: mukta traure
2: aywa an kontina ce fam ya kalabanti ya mayoroma sabula cɛn do a bɛ kɛ kulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ taala ye kulonkɛ ye o ye kulon fɛnɛ waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati do kulon fɛnɛ waati diya ye sifinya waati fɛnɛ ye dɔnku n'a kɛra kulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan nka kulonkɛ kan do walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya a y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye nansaraw b'a fɔ min ma ko kɔdi kɔdi de do dɔnk a sɔgɔlen do a gogoro kile i b'a sɔrɔ o be jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo dɔnk a bɔra ka misali min di sisan dɔnk al kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o kile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani ma ye dɔnk o tigi dɔrɔn de be se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ a kanbe nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma an yɛrɛ ka laɲini y'o de ye o donc
0: n'an bɔra tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu nunu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo be ye
2: jati n y'a fɔ cogo min komi an be sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baara ɲɔgɔn caaman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a be yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye kuma bɛ fɔ i sen ka ka ban a bɛ fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e ti foyi faamuya la.
0: nka sisan an y'a ye
2: ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan don.
0: n'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra.
2: bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo ninnu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a bɛ fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a bɛ kumasenw kan kumasen tun bɛ hakɛ min na a bɛ sigicogo wɛrɛ kura di kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a bɛ na ni daɲɛw ye minnu tɛ. kan kɔrɔlen kɔnɔ a bɛ na ni daɲɛ ye donc farankan do kan ma tiɲɛ do fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran dɔɔni n ye siranya in fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a bɛ a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan bɛ se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kumacogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa b'a ra siniɲɛsigi don.
2: baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo nunu matarafa wa hali a dɔw bɛ yen u bɛ taa ɲɛfu bɛ kɛ kan ye baara kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw bɛ ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe bɛ yen cogo min nizeriyakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe bɛ yen. donc o bɛ kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛminɛn kuraw min ye intelligence artificielle ye k'u don kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caman bɛ yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako bɛ ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka a t'an ka kanw kɔnɔ. donc denmisɛnninw ka kan bɛ se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma.
0: Mukhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Faransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bena bi ta lɔya.
2: nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma.
0: lamɛnbagaw ni de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani ninsɔndiya le ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni cɛ aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni cɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. aw bɔra ka
4: nege kanye tan ani wolonfila sera Konakiri ani Bamako.
5: Jeneba Baro.
4: Aw ni wula wa aw danse an ka bi sibiri kunnafoni di kɛnɛ laban kan bakurubaw la Mali la cɛ marifatigiw ye mɔgɔ seegin bɔnɛ u ni na binkani wale dɔ senfɛ Banjagara mara la jumadon an ka kunnafoniyaw la u ye tiɲɛni caman kɛ Dogani ani Siri duguw kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna Lagine Ignace Din dɔgɔtɔrɔso tena datugu wa a ka baaraw tena jɔ banabagatɔ ni dɔgɔtɔrɔso in baarakɛlaw bena taga yɔrɔ wɛrɛ ye min na furakɛliw bena taga ɲɛ o bena kɛ sabula marabaw b'a fɛ de ka Ignace Din dɔgɔtɔrɔso lakuraya Lagine kɛnɛyako minisiriso kote an bena faamuyali sɔrɔ a tɛmɛ aw ni ce RFI manden kan sugandili la aw danse ko kuran tun bɛ k'a fɔ aw ye sisan mali la sivili seegin ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na cɛ marifatigi kuluw ka binkani senfɛ jumadon Banjagara mara la u bɛ jamana in cɛmancɛ yan fan fɛ ka kɛɲɛ n'an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye binkani walekɛlaw ye tiɲɛni caman kɛ dugu fila kɔnɔ n'o ye Dogani ani Siriw ye seereyaw la u ye sannikɛyɔrɔw jɛni ani ka taga ni baganw ye sali saranoko i ni wula
6: i ni wula Jɛnɛba
4: duguden dɔ ko cɛ marifatigi ninnu ye waati jan kɛ dugu in kɔnɔ
6: kosɛbɛ Jɛnɛba ko binkani nin kɛra kunu juma seli waati de la seereyaw la cɛ marifatigi caman moto sanfɛ u donna Dogani ani Siriw dugu la Banjagara mara la Mali cɛmancɛ yan fan fɛ Dogani u ye tiɲɛni kɛ na an ka kunnafoni sɔrɔlenw ɲɛ an ye mɔgɔ kunnafoni minnu sɔrɔ olu y'a sɛmɛntiya ko sivili nani fagara yen na ko sannikɛyɔrɔw butiki u ye olu dɔw jeni ani ka taga ni baganw ye seereyaw la halisa cɛ marifatigi ninnu ye bondaw kari ka dɔn yen na ka dugudenw ka bolofɛnw n'o ye finiw ani wari ka taa ni olu ye waleya ni ɲɔgɔn kɛra Siriw dugu la mɔgɔ nani olu bonina u ni na ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye halisa yen na siranya kosɔn dugudenw makɔrɔba u ni denmisɛnw u bɛɛ carila dɔw ye ɲɛsi u sigiɲɔgɔn dugu la walasa k'u yɛrɛ kisi cɛ marifatigi ninnu ye waati jan de kɛ dugu nin kɔnɔ seereyaw ka fɔ la ani k'a sɔrɔ kunnafoni labanw y'a jira ko basigisegina yen na bi sibiri na denbatigi caaman y'a lase k'u ma se k'u somɔgɔw u denw ye dugudenw ko u ma dɛmɛ sɔrɔ fo sisan halisa Jɛnɛba marabagaw ko ni ma fɛn fofolo binkani nin ko kan ni binkani suguya a ɲɔgɔn ka ca Banjagara mara la tuma bɛɛ dugudenw b'a lase ko marifatigi cɛ marifatigiw binaw kan nka ko halisa ko fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la
4: i ni ce ni ɲɛfɔliw bɛɛ la Salifa Saranoko Risi ka kɛlɛkɛkulu kɔrɔ Wagner ka kɛlɛcɛ fila labilara alamisa tɛmɛnen u tun minɛna Tinzawatɛn Mali ani Algérie dancɛ la a ko kɛra sanba fila ni mugan ani naani na juwe kalo tile mugan ani duuru a n'a tile mugan ani wolonfila kɛlɛw cɛ o tun ye Mali kɛlɛbolo a dɛmɛbaga kɔrɔ n'o ye Wagner ye banbagaci kulu ani jinim jatigɛwale kulu bila ɲɔgɔn na kɛlɛcɛ fila nunu ka labilali kunnafoniya sɛmɛntiyara Risi ka Afrika kɔp fɛ u ka fɔra o sɔrɔla kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenw de fɛ Risi kɛlɛbolo ni banbagaciw cɛ wa fana u ko Libi kɔrɔyanfan sɔrasi kulu ɲɛmɔgɔ dankan komandan Sadam Aftar y'u dɛmɛ kosɔbɛ walasa u ka kɛlɛcɛ fila nunu ka labila
5: RFI.
4: Lagine jamana kuntigi Mamadi Dumbuya y'a ka minisiri fila bolo bɔ u ka baaraw la kunu juma su Murana Suma kunnafonidiko minisiri ani Mori Konde baarako minisiri ka fara olu kan jamana ɲɛmayaso ka kankɔrɔsigi Mahamadu Abdoulaye Diallo fana gwɛnna ka bɔ a ka baara la ni latigɛ nunu laseli kɛra Lagine foroba jabaraniso sanfɛ nka u kun jɔnjɔn madɔn o yɛrɛ kɔ jamana kuntigi Mamadi Dumbuya y'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn ye yuruku yuruku kɛlɛli ye k'a labɛlen do ka ɲangili bere ta o kosɔn Lagine jamana na halisa Ignace Din dɔgɔtɔrɔso lakurayali n'a ka baaraw yɛlɛmani yɔrɔ wɛrɛ la o balila mɔgɔ dɔw la dɔgɔtɔrɔ ni banabagatɔw ka masara u la joona wa u tun bɛ ka jɔrɔ ni banabagatɔw yɛrɛ ka furakɛli ko ye a kuma cayara dugudenw yɔrɔ la dɔw tun bɛ k'a fɔ k'a ko teliyala nka Lagine kɛnɛyako minisiriso ye hakilisigi kumaw fɔ a ko banabagatɔw ni furakɛlikɛlaw bena taga dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la yani Ignace Din dɔgɔtɔrɔso lakurayali baaraw ka kuncɛ an ka Fanta Konde ka ɲɛfɔliw lasɔrɔ ka bɔ Konakiri
7: Ignace Din dandaliso la wuyatɔlale ka bon kudalo kɔni laseli nin kɛni brandɔko le di yen dandalilal n'a jankurutɔlu ɲɛ yen baarala dɔ ma ɲini ka nan bolo a miso a tɔ fɔla
8: etɛrɛbira kuma fɔ fu dɔ mɛ a tɛrɛ malagbɛ ka bɔ gbɛyɔrɔ e yɛrɛ ma mɔl la lɔnni e wara le k'a fɔ mɔ ɲɛ ko ɛ ye bɔ sini ko e natɔ ye nabɛndiya jankurutɔ baa le la n tɛrɛ yen dɔ a ko kɛ ni y'a min ka ɲɛyɛrɛ a tɛ se ɲɛfɔla parsk jankurutɔlu tɛrɛ yen dɔ ɲɛrɛmalo wolla ko kɛto ɲamɛn kɛ jankurutɔ min la ntɛrɛ hali kunu dɔ la ɲɛ dɔ la k'a fɔ koe tɛ bɔla parsk i b'a bo ye wadiya yɛrɛ tɛ la infirmiɛre mɛli ye dɔ butu mɛ ne basimayira kɛla ye butu ba wuli balo sura na yondoli wutre kasira ko sebe ka sabubu ke ke ba boyondo ja yoro wotito e ba boyondo e woto yoro mendo yinko ketodi
7: ko time dandali kokuna na e kaiti saldi obraira ko inya sidin madatun fefe ko baral dina layre man kama yen dandali sula
9: je souhaite également
4: ba fega jamana doni barakela o hakli sigi ko inya sidin dogotoro suma datugu akabaraw de sunsuri la folo wati dama dokono nga obena taga yoro wera wala walasa akasika la kuraya akabarakela o akabaraketa o akadogotoro baraw ani chakeda minu ba kono olubena taga nye ka barake nga obena taga kama yen daga kono
9: fonctionneront progressivement au kankamayen
7: Asangiri kaleni, inya sidin dandali so la kuda kuda ya ko tre fola. Koni, atre malo molbulo ka keto tre te kuduni nindido. Fanta Kondi, Konakri, RFI.
4: Chad jamana kuntigi kelenko kaya fake fangasina sukse masraye chenka lafasala ubeka alanyini akateme yafakan uko jamana kuntigi Mahmad Idris Deby ka fangasina inka nomnelikun josi noye nasarakana amnesty di ama sabula yafaminkera aye ubato doron akaboka sola anomnelikun aninyangili minutun dara akan olube toye noye sefawari miliar kele almandi saraliye ani fana yamariyalin teble kato akapo politiki ton les transformateurs nyemayala fangasina succès masra yeretu nyangilani samugan kasoye kaye anoyera mugo fakawale dola nga chad jamana kuntiki tlara kaya feke aye akelinko kasankilinke kasola tunisi jamana na ukurun kasara doko tungatakala tan anisa batununa korojikono flasera kala kisinyini nube sina wala saka utoye halisa uyele dependansiki kuna fanijikene na auniche au katlu majola
0: Au bika jamuka milame temenendo.
10: Kanjumabi.
0: Mai sanubo.
11: Au ni soma teri lame papa majiga kafago basi fositi aura au chikerani au skiorani wakati ina au danse au kabi sibiri kanjumabi kenekan bi kenekan amukuma anyereka kanka. Kerenkereni yara amina kenesigi sosielekto loka noye kumachogo ye mebe labe nje kulu dofe yasa ukaseka nyoron famu ya odamani nyoronche. Oye kumachogo ye mroka kumachogo flambolo kunda chake nyoro kunda wali makakeni nje kulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chogo ye sosielekti ye mwye anapavise kake mwye sifu ka nyetarama anapavise kake mwye anga siyaka on lairi wali ma amina obeli le fesse fesse ni awye anye kisama mukta traore ma kabo franci inalko sanfe kalansura nyene ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traore ni antuma koni basitira
2: amen foli la se femme aw ma fugata se lamel kala obema
11: foli jarangi ami lame bogo fana fo o kat mabe timinantiara aw danse aw ka kene kanteri lame bogo
12: Wale ga kan merbe wani che a pochon ke sura ne ga meran feno geni la ma pasi kwa uno de ala ne ga laxon fleni darali do kwa
13: e cheno meno ne lerlais putrao gaza doranga che ifo parane kuro dorega nyara da che ima shwa che suna ne rega misile uto talon taw la ga ne ga mimbonga ke ara for kire rega do kama antara
12: iba do Neka la magale, ima neka la magale. Silbe sila, ale magore warin la kasura neka la jama fensoro kwa. Esu bi pasi.
13: No ngache, darata la ngache. La magale ne ba dumanda o ma ngache. Esu bi kasura ale la jama fensoro fuitu na kwa.
12: No, ni neka la jama fensoro ma fen. What ma wole bege fuya? Wole tete kage fuye?
13: Wai wai seven seven me che la jata bi koferi sa.
12: No che jo eta tini arrange kwa unodi.
13: Nimbacha ina meke unebenti kala go mtanga go ani wala go ti da wala ro la gati bo wa
12: ne kha dene singan bali ni ne fesili na wa sa de ga utenye utenye ne ka merlambe ya uteke
13: uteke no ibo
12: wala wala o ka pe wa ya me
13: ye bu pati
11: teri la me ba o ni nyatu ba mbaji ya ka foko o chama ma fosi le fam ya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya ndere fa na ma fosi fam ya na ma ba makoke na ba malike wal no na ka garen la mancha aka doya okaseka ni barosin famya abi fama francicana sociolecto tatraori anye kuma datgeni barosin e sifunka barosin e sociolecto kan
0: kuma cogo kan filanbolo kunda o tun bɛ grɛn na yala i dɔ faamuya o ra.
2: Awɔ ne ye dɔ faamuya la sabula ne yɛrɛ ye sifin ye wa Bamako fana ye n ka dugu ye donc u bɛ kuma min fɔ n b'a faamuya.
0: O ye mun fɔ i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye minnu m'a faamuya.
2: Ayiwa u tun bɛ ka kuma fɛn min ye u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko fo ka taa se wariko ma u ka ɲi ka wari min di u ka sunkuruw ma. Ka sababuya kɛ dɔw ko ko olu bamusow ye wari ɲini fɛ olu ma o sɔrɔ ka di fɔlɔ donc sunkuruw ta tɛ se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ.
0: A kuma sugu ninnu bɛ se ka fɔ cogo di faransikan na an'u ko sosiyolɛkiti a kɔrɔ ko di.
2: Sosiyolɛkiti faransikan na o y'a fɔ cogo ye jate o kɔrɔ ye ko fɛn min ye jɛkulu walima filamanw olu ka kumacogo ye donc fɛn min ye hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn jɛkulu bɛɛ fo ka taa se hadamadenw mɔgɔ minnu si ye kelen ani u bɛ ɲɔgɔn matarafa kumacogo dɔ b'olu bolo. U bɛ mun kɛ sabula kuma yɛrɛ ye kan den de ye donc kan kun de ye walasa i ni mɔgɔ min bɛ kuma na o k'i faamuya a ma dabɔ bɛɛ k'a faamuya o de la tubabukan na u b'a fɔ ko kan ma ko fonction cryptique b'a la sabula a fɔra mɔgɔ min ye o dɔrɔn de ka kan k'a faamuya ni kan tɛ ni kuma ma f'i ye e niyɔrɔ t'a la a faamuyali tɛ diyagoya ye e ma o de la sifinnaka ninnu u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u kumana u bɛ a kuma mɔgɔ min fɛ u b'a faamuya. O fana b'u jaabi o cogo kelen na.
0: O yɔrɔ ni faamuyara Mukhtar Traore n'i ye sosiyolɛkiti kɛnɛ sigi i tɛ se ka wuli n'i ma se Côte d'Ivoire ni nusi bi o yɔrɔ la yɛrɛ kosɛbɛ an bɛna kuma di Abdoulaye Bari ma ka bɔ Côte d'Ivoire a bi nusi daɲɛ dɔɔni ɲɛfɔ.
14: A bɛ fɔ an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka caya n bɛna misaliya kelen d'i ma ni sifinw na n'o b'a fɛ ka 60 ɲɔgɔnna. U b'a fɔ k'o fɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ o ta kan na kan yɛrɛ olu yɛrɛ ta kan ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a faamu u b'a fɔ ko togo kirika i ka ɲi nɔ togo nin kɔni o ye sɛnɛfɔ kan nin nka kirika nin kɔni mɔgɔ m'a lɔn o ye kan jumɛn de ye wala u bɛ se ka kuma caman fɔ o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ n'e ma kɛ o dɔ ye i tɛ se k'a faamu quoi.
0: Mukhtar Traore i bɔra sisan ka Abdoulaye Bari ka ɲɛfɔli lamɛn daɲɛ caman de bɛ taa sifinw fɛ ka ɲagabi ɲagabi ɲɔgɔn na o daɲɛ ninnu b'u tɔmɔtɔmɔ siyakanw na.
2: Voilà donc a bɔra ka min fɔ sisan sifinw ka kumacogo la i ye min fɔ o de don u bɛ daɲɛw ta fɛn min ye sigiyɔrɔ kanw na fo ka taa se tuma dɔ la an ka marabagakɔrɔw ka kanw ma u bɛ se ka tɔmɔli kɛ o bɛɛ la munna u b'o kɛ sabula sifinw fɛnɛ bɛ yen. I b'a sɔrɔ u bɛ bɔ siya caman de la u bɛɛ tɛ siya kelen ye n'i ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ siya caman de bɛ yen donc u nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ o sababuya la bɛɛ bɛ tali kɛ i ka kan walima i bɛ kan min dɔn i bɛ daɲɛ dɔw tɔmɔ o la nin fana bɛ tali kɛ a somɔgɔw a bangebaaw ye siya min ye o kanw na donc o kan fara faralen ɲɔgɔn kan sifinw fana b'o de dilan cogo la n'u yɛrɛ ka dɔnniyaw ye waati dɔ la. Ka u yɛrɛ damanakan dilan min b'a to u ka kuma a bɛ se ka faamuya o yɔrɔ sifinw dɔrɔn de fɛ fɛn min ye mɔgɔkɔrɔbaw fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ sifinw ma olu tɛ faamuyaba sɔrɔ a la sabula n ye n ka kuma daminɛ ni min ye kan bɛ kɛ de walasa kumaɲɔgɔnya de don i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔrɔn y'a faamuya kaban o ye kan ka laɲini ye o ye kuma fɛnɛ ka laɲini ye.
0: Kuma ka laɲini ye nka yala sisan i bɔra sisan ka. Yala tariku bara nunu kuma cogo sugu nunu nana cogo di yala tari buruju sosiyolɛ buruju n'an b'a fɔ a sɔrɔla cogo di a nana cogo di.
2: Buruju b'a la hali ni bɛn kelen t'a burujuw kan kosɛbɛ sabula dɔw y'a yira k'a fɔ a daminɛna fɛn min ye baara taabolow de fɛ baara bɛɛ i b'a fɔ sisan baarajɛkulu bɛɛ ka kuma cogo kun bɛ yen donc kuma ninnu u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a faamuya n'olu tɛ hali sisan o bɛ yen. O fana de kɛrɛfɛ sisan denmisɛnnin fɛn min ye sifinnakaw fana ye olu ye tali kɛ o kuma kɛcogo fana dɔ la sabula olu ta kɔni tɛ baara ye nka olu ta ye fɛn min ye u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ten walasa olu fana ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya sinɔn a daminɛ ninnu kɔni bɛn kɛlen don a kan mɔgɔ caman fɛ ko a daminɛna fɛn min ye baarajɛkulu de ni ɲɔgɔn cɛ. Olu ta sisan f'a bɛ wele ko jargon.
0: A daminɛna baarajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an bi kuma di sisan Adama Kulibali ma ka bɔ Laginɛ kankan Adama Kulibali kɔni ko nin kuma cogo sugu in k'a bɛnnen tɛ ale ma munna a b'a ɲɛfɔ an ye.
15: Nin ko tɛ siniɲɛsigi ɲuman y'an ka jamana langue ma sini an minnu ye langue français pays colonisation français kɔnɔ anuke kanga français kranka langa simi kanka oyebuli balidi munu be pays anglais ko ne ko min Ghana ni Nigeria no no ulka yema kanga anglais kanka kranka laika kan national ka seke oyebuli balidi anu kranka tika mais kan min ko ni di kan international ka fuisle nyagbe parce que yadi ka kanta ka flebe man ka kan grefe ka ba bomranga grefe ka français grefe ka arabe grefe ka anglais grefe e be kuma nu be ke seke kuma musile klende kata et se ka sebe kuma nu be se ka sebe yere seke na bebe na ka association de tan ka tafe ni kun sabati da na to kala li ali na na jamana de ka français cran normal la ka lo me ne ya fola bena ka sababu ka defaut bla ay ka français fo tukula
0: Mukta Traore.
2: Aha.
0: Ibe mfo Adama Kulibali ako ale jalenta nini kuma choko suku nye ba wabi na fiye bale bla anga simi ka ona ale ni fransa erera mwe fransi ka mfo jamana ona
2: ambe kulwale keka siranya famu ya ka nyeshi uroma nga ame seka mfo la ore kafo ni te siranko ye ningo siranko te alini abe mwko chaman la siran chiendo wa ote anga sigida udron walma an farasi udron abe mo ko chama la siran ka ho ni kuma kan nu be saka ke fien e kama nga me bi fo o de ka fo abe fami ye kan danyaw de bugun o ko fe abe fami ye kokura o de di kama min kun ta ko no chenu do ba mi ri ka fo ni ye ni kuma soko ke abe fem demisanu hakeli an wa fo abe nyankata do la se demisanu ka kalankoma nga ma fo ko atin nan kata la sidin sanun ga kalan ko ma muna saula ni be fen kura o fen kura kala wal maka fen kura don we here de iga yiru walima nga min ko ni mo ko la sran yoro ni o fena itie o ile ka fo ko ni ama fo mi aka fo ni kuma chigo ni ani kalan sira kan kuma chigo ni nte nyoro nya sira la no de ma fo mi abe sira ke sran yi wa be sira nan kata la se fo mi hadama di ama nga na dona ka fo ko dan faraka en ka do ni kuma chigo ni ani kalan tabulo ni kalan kuma chuko fe ne bolo ate bashi fo ila se femi hadama diama
0: a misali doire Côte d'Ivoire ivoirien ka nushie e mi franci kan fo danyanya fo gafe la rus alere ye nushi danya do takadun aka gafe kono yalo fanati yere se wasra doiwa
2: yere se wasra do sabula ni kan ko ni be gere nyona ube tali ke nyona o jago ya de bebe girina anglekan mi nofe bi jien kono ni ale de folo no kate mekan beta ni anglekan danya uta kemesara o kemesara ewa soro bi ulum vla u be singara kanwera u defe ni kanbe yiri wakata jawu ale no afe mi a kerefe kanwe ani ani mimbe donu nyokona aka talike olu la kanfo ite seka balo akilina kasoro amata talike a kerefe kanwe ani ani kanmu mbe dorogo nyokona la ode la anglekan fransekan olu be talike farafinkan una wa farafin kan tana be talike ni kan nu na te sabula fem bete e fe wa fem bete e kerfa mo ko fana fe donc kan be talike nyoko na be falen falen ke nyoko na ina fo jago sira be ke tro mi kan fana be talike nyoko na ka so hakela
0: mo fam yara mo ta traore amana te bi jimi doni amina loka donc li lame amato iba sugandi akadi anga donc li juma lame
2: aywa ne ko nbe faka dongle mi la me biyo e salif ke ita ka kumai
0: kuma ko ami kuma yere lika ami kuma chukudika pasitara

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ bodokan la, tubabu b'a fɔ argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ puru u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. N'i y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de kan bɛ sira de sɔrɔ kan bɛ sakiw de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn kɛ kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔ u ko kan sira de b'a la.
0: Ayiwa yala Suleman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko ni ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw tiɲɛ k'an ka siyakanw tiɲɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ a la tuma dɔ la.
2: Ayiwa an ye Suleman ka kumaw faamuya o bɛɛ bɛ hakilina kelen na wa an b'a faamuya fana k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye diyagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depi ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw ani a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kumatigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an donko don kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fana kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkuluw ma olu fana kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fana bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fana kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka ni ɲɔgɔn cɛ ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo